Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovoji mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar to guru.
0: Priecosimies kungā svinot svātos Brigitas svātkus, par kuros uzvaru eņģeļa līksmai un slavēja Dīva dālu. Broļi un mūsus. Užēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atcerēšos tavas varenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojies ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību, un avainim, un avainim, un avislielūko vaini. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsu broļu un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdies mūsu grākus, lai mūsu sīved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju par mums.
0: Kristu apsažāloju par mums.
1: Kristu apsažāloju par mums.
0: Kungs apsažāloju par mums.
1: Kungs apsažāloju

gūstam augstumu mūsu un visu vietas zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam tevi, teicam tevi, pīlūdzam tevi, cildinājam tevi, pasateicam tevi, jo liela ir tava gūdība. Kungs, Dievs dabasu karaļi, Dievs visvarenais tāvs, Dievs vīncimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, kungs, Dievs dzīvajā ar stāva dāls. Tu nulceļ pasaules grākus, apsažēlē par mums. Tu nulceļ pasaules grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pie tava labos rūkas, apsažēlē par mums. Vienīgi tu esi svāts, vienīgi tu esi kungs, tu visu augstais kungs Jēzu Kristu ar svātu goru, dzīva tava gūdējbā.

0: Dievs uz svāto Brigitu vadīja pa dažādiem dzīves ceļiem, un to vadāva cīšana apcerēja brēnišķīgi, jai mocīja Krista gudrēbu. Dūģ mums sekojūt tavam balsam meklēt tevi it visā, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums no Svēto apostola Pāvila vēstulē Galatiešiem. Broļi, ar likumu es nomiru likumam, lai dzīvotu Dievam, līdz ar Kristu es esmu Kristā pīkolts. Dzīvoju nav vairs es, bet manī dzīvoja Kristus. Bet ja tagad vēl dzīvoju mīsā, es dzīvoju ticībā Dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdevē pats sevi. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kad kungs atbrēvoja Sionas gilstekņus, mēs bijam kai sapnī, tad mūsu mūte pildējās ar prīku un mūsu miele ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Tad tautas runoja savā starpā, kungs ir darējis jums lielas lītas, kungs ir darējis mums lielas lītas un mēs kļuvam līksmi. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kungs līdz atgrīst mūsu gevstekņiem, leidzīgi strautim dīnvidu zemē, kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Īraudodami goja prūjom, nasūt sāklu siejai, bet atpakaļī noks ar gavilem, nasūt savas lapēbas keuļus. Kas sieja ar osaram, tī pļaus ar gavilem. Alleluja! Palīdzit manā mīlestībā, kas palīk manī, un es imāt tisnas daudz augļu. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Lasījums no Svēto evangēlija, ko uzrakstējis Jonis.
1: Kungs tev, kungs!
0: Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Es esmu eistais vīnakūks, un mans tāvs ir vīnkūpis. Ik vīnu atvesi, kas manī nanas augļus, iznūcāt, un ik vīnu, kas nas augļus, iznūtērē, lai tie nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esi tēri to vodenie, kuru es jums pasludinoju. Palīdzit manī, un es jausūs, kai atvesi nav var nest augļus poši no sevis, napalikdamā pie vīnakūka, tāpat arī jūs, ja napaliksit manī. Es esmu vīnakūks jūs atveses, kas palīk manī, un es imā tisnas daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēj dariet. Ja kas manī napalīk, tas teik izmest corākai zors un nūkost, un tos paļam un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī, un mani vordi paliks jūsūs, lūdzat, ko viņi gribit, un tas jums nūtiks. Ar to teik pagūdinots mans tavs, ka jūs nesat bagotīgus augļus un kļūstat mani mocekļiem. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Kristu!
0: Pieminot svētajā misē cilvēku vajadzības, lūksimies. Lūksim, lai Dievs palīdz evangēlijā sludinotojumu izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim, lai ticīgi labāk pazītu Kristus mocību un pēc tos vadītu uz savā dzīvē. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai vecoki rūpātos ne tikai par bērnu laicīgu labklājību, bet arī par jūdu vieseles pestēšanu. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanam un kortīgu ikdienas darbu svādarietu savu dzīvi. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs to vai mīru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par merušos Marijas dvieseli, lai Dīvs to vai maušēku ceivi dabasu valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dovē mums Tavas dievišķos mīlestības līsmu, lai mēs Tevi no visas sirds mīļotu un nekot nepagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši mājas, kūti upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzēvēbas maizi.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Lai ar šo jūdiņu un vēna noslapumu mēs kļūstam Tavas dīviskie bezdalībnieki, kas esi labvēlējies pieimt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devēbas esam sajāmuši vēna kūti upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūka darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien Tavā priekšā, Kungs, Dievs, ir Tev pateikams. Numuzgai mani, Kungs, numunas nataisnēbas un numuna grāka, mani šķējas

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rūkām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Žālsirdīgais Dievs, pieejamies veculu cilvēku svātajā Brigitā. Tu labi vīrējies radīt ģimā jaunu, Tev patīkamu cilvēku pēc Tavas leidzēbas. Ļauj mums arī atjaunotiem sniegt Tev šo izlīguma upuri savu Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pēsteikšana un atsūši. Kad jau Kungs svātais tauts un svarenais mūžīgais Dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Svātos pulki tevi gūdināja un vainagojot jūs nopelnus. Ar to boši tu vainagoji savas žālstības dovanas. Jūs dzēvi tu sniesi mums kā paraugu. Savu sadraudzēbu ar jīm dovai mums broļīgumu. Ar jūsu aizbildnēbu sniedz mums savu palīdzēbu. Jūs līdzēba stiprinā mūsu ticēbu, lai esam drūsmīgi gorīgajā cēņā un kūpā ar jīm īgjūstam nav vēstūšu slavas vainagu. Savu Kristu mūsu Kungu un topies leidz ar eņģeļiem un erceņģeļiem ar naskaitamiem svātos pulkiem mēs dzīdam Tev slavas dzīsmi namitēgi saucot svāts, svāts, svāts ir Kungs debesu pulku Dievs debesu un zeme ir Tavas gūdības pilna hozanna augstumos svietēks, kas no Kunga vārdā Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. To bez mēs tevi lūdzam dari svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst. Par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paiemi maizi un tev pasateikdams lauze un deve savi mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā piec vakariņom es paēmē bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams jemīt un dzerit no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikeres, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikumus un līdzinosim par Tavu augšam celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tu piespīmenot, jo novinaukšanu celšanos upariem Tev, Kungs.

0: Lai par mums visiem tevi lūdzam, un to vai mums līdzdalība mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
1: Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto goravīņeibā ir viss guls un slava visūs mēušu mēušūs.
0: Amen.
1: Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dod mums šodien un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidūs svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
0: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžīgi.
1: Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu raugies, nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņās savu gribu labvīlīs te dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūšu mūžūs.
0: Amen.
1: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāru.
0: Un ar tavu karu.
1: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekumu, pakstekumu. Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus apsažāloj par mums, Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus apsažāloj par mums, Dīva jārs, kas nūcer pasaulē grākus dovoj mums mīru, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsa un asinisku savīnojam, lai palies mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu dzēvo Dīva dāls, saskaņā ar tāva gribu un svāto goraļies darbībā, Tu ar savu novi dzēvu noju pasauli, ar savu visvātu mīsu un asni, atbrēvoju mani no visam munam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palieci vīnmā rīvārot tavas bauslēbas un naļauj mani kotnu tevi škierti.

Lūk, Dieva jāras, kas nuceļ pasaulio grākus, svētīgi tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un mūna dvieseļa kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargoj mani mūžīgajai dzēvē.

konsekventēru dvēseli pieņemam šo sakramentu un dāvanu, ko saņemam laicīgajā pasaulī. Lai ir mums

Tu mīļoji taisnību un īnēsti ļaundarību. Tāpēc tevi ir svaidījis Dievs, tos Dievs ar gaviļu eļļu, vairāk nekā tavu.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spāka stiprinoti pie svātos Brigitas parauga mocamies tevi meklēt visā un nes sevi jauno cilvēka attālu jau šamā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Kirie eleison. Kristu klausimās.
1: Kristus klausimās.
0: Dievs tāls no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs dāls pasaulē pēc tētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātējas gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viens Dievs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus asnies mūšīgo tāva. Viens ir mūsu dāla.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnies īmīs jūto dīva vorda.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnies jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnies, kas agonijā olivu dorzā zemes lacēja.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnies, kas šaustiešanā plūda.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnies, kas iršiem vainagošanā lāsoja.
1: Atpestījumās.
0: Kristus asnis pie Krista izlīdz. Kristus asnis izpirkums par mūsu pestēšanu. Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas. Kristus asnis, kas Euharistijā vēldzē un attērē dvieseles. Kristus asnis žālsirdības trauma. Kristus asnis uzvara por ļaunajiem gorim. Kristus asnis mūcekļu drūsme. Kristus asnis aplīcinotoju stiprums. Kristus asnis, no kura tūp jaunovas. Kristus asnis spāks porbaudījumu sasūšajiem. Kristus asnis vēldzējums rodajūšiem. Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem. Kristus asnis glandarietoju cerēba. Kristus asnis atvīglinojums mierstūšajiem. Kristus asnis siržu mīrs un maigums. Kristus asnis mūžēgo dzēves nūdrūšinojums. Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns. Kristus asnis, kodras slavas un gūdavis cīnīgs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus. Tu esi mūsu atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mēs padarēs par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi īcielis savu vienzimušu dālu par pasaulē pestētoju. Un esi ļovis sevi porlūgt ar jo asni. Tevi lūdzam dūt. Lai pīnocīgi gūdinojam mūsu pestēšanas izpirkumu un pasateicot tam, esam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam priecoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai kunga vārds ir slavēts.
1: Visā laika mūžīgi.
0: Mūsu paliecība kunga vordā.
1: Kas ir atējis tapases un zem.
0: Vai jūs esi svietē, visu varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasala cīniemī Latgulis radio klausētoji. Dominējošais globālais notikums aizvadītajā dīnaktī ir ASV militāro kampaņa pret Irānu, kas ilgus jau 11. Dīnakti. ASV centrālkomanda paziņojusi, ka naktī veikti apmēram 75 minūtes ilgi trīcīņi, mierķējot Irānas militāros operācijas centrus, dronu globotuvis, lidmašinu angārus, jūras spēku objektus un loģistikas infrastruktūru. Mierķis ir vojinot Irānas spiejas apdraudēt kuģošanu Hormūza šaurumā. Irāna atbildē ar dronu un raķešu uzbrukumiem ASV bāzēm Kuveitā, Jordānā un Bahreinā. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par iespējamajiem trīcīņiem montāni dziļi pazemes objektiem, ko aizdomās tur par kūdula aktivitātam. Mēs to zonu tropēsim diezgan drēži, sacīja uzņemot Libānas prezidentu Josefu Aunu. Valsts sekretārs Marko Rubio paziņo, ka ASV ir gatavas sarunam, bet Irāna nav nopietnē to uztvārus. Es uzsvēru, ka Irānai nedrīkst ļaut kontrolēt Hormūza šaurumu, jo tas radētu bīstamu precedentu. ASV aizsardzības sekretārs Pete Hegstens kongresā līdzino, ka dažām kars ir izmaksājis 37,5 miljardus dolāru, ilūdza papildu finansējumu. Huntu namirnieki ienamā brēdinoši kuģošanas kompānijas neizmantot savu darābējas ūstes, draudot ar blokādi, kas apdraud globālo naftas pīgodi. Tas noteikti iz fona, kod degvīles cenas ASV porsnīgušas 4 dolārus par galonu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar brēdino, ka iz katru Irānas uzbrukumu kuģim Hormūza šaurumā ASV atbildēs ar trīcīņu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Nītos šērgts katru reizi, kad Irānas Islāma Republika veiks trīcīņu kaidam kuģam Hormūza šaurumā, neatkarīgi no to, vai tas notiks ar raķeti, dronu vai savu kuru citu īreici vai īrūci, ASV bombardēs iznicinos vīnu tiltu vai elektrostaciju. Tā platformā Truth Social sacīja Trumps. Mērķu vidā varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai tos tevumā norodē ASV prezidents. Tikam Libānā socijas pakopenisks Izraēlas spāku izvestošanos procesu no trejiem dinvidu cīmatim saskaņā ar ASV starpnīcēpā noslēgto pamīru. Libānas premjerministris apmeklē citu šo pīrūbežas cīmatu. Trejpusējā vienošanās ASV, Izraela un Libāna paredz Hezbollah bruņojuma demilitarizāciju un Libānas armijas kontroli par teritoriju. Gazā Izraēlas armijā mudrāja taisa zemes barjeru, kas atdala Izraēlas kontrolēto teritoriju, porsnīdzot 50% no Gazas jūslas. Satelīta attāli līdzināja, ka barjeras pazaplašanošanos orpus dzeltenos linijas, kas tika nosacēta pamīra ītverus, tas rada bažas par pastāvīgu teritorijas dalēšanu. Izraēlas avio uzbrukumi Gazā turpinājās nogalinojot civilīdzīvotojus. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atbrīvojis augstoko militāro komandīri Oleksandru Sirski īceris Mikailo Dropatiju. Lēmums pieņemts iz plašu protestu fona. Zelenskis turpinēja uzsvērt trīcīņus Krīvejas loģistikai un enerģētikai. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās, ziņots par civilīdzīvotoju upurim, dronu un raķešu trīcīņiem viestēja Ukrinform. Tikam Francijā atrasts mirs viens no cilvēkiem, kurais varētu būt pīgodojis jaunas modeļas ASV finansistam idzimumu nozīdznīkam Jeffreyam Epsteinam. Tā dāvātais modeļus kauds Daniels Sijats tika atrasts mirs netoli no Parīzes. 69 gadus vecais franču alžīrīšu izcelsmes zviedrijas pilsonis izvirzēja tos apsūdzības pie nulītes ivēļ pirmas mirts, lūdzu atļovi pastostēt savu versiju par to laika notikumiem. Sijats bija pieminēts vairāk nekā 1000 dāvātajos Epsteina lītes dokumentos un savulaik vērvies arī modeļus Latvijā. Es uzturēju kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa porstojumu un 2009. Gadā noorganizē vismaz vienas latviešu modeļas braucīni iz Ņujorku un tikšanos ar Epsteinu. I par citiem ievērojumiem notikumiem pasaulē aizvedētajā dīnaktī. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems sūlēja dzēvis dordzēbas valdēbu un nodokļu samazinojumus. Tikam Francijā reģistrēts ievērojams pormierīgas smirdz gadījumu skaits jūnī dēļ korstuma viļņa, apmēram 5700 novis gadējumi. Ivē Francijā Luvras muzejs ir atsodis darbu pēc zodzēbas. Āfrikā Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas uzlīsmojums prasēs gan 3000 upuru. Francijā un citur Eiropā turpinājās karstuma viļņu sekas. Spānijā aktīvi meža gunsgrāki, Indijā un Pakistānā musona lietuvis izraisījušas plūdus jūpurus. Venecijālā turpinājās traģēdijas pēc zemes treicam. Karsti vējos austrumos ietekmē naftas cenas un globālo tirdzniecību. Trumps apstiprinājis kodola līgumu ar Saudārābiju, kas stiprināja ASV pozīcijas reģionā. Daudzos valstīs turpinājās diskusijas par imigrāciju drošību un ekonomisko spīdīni. Aizvedēto dīnakts ir pagojis zem ASV Irānas konflikta zemes, kas roda reģionālas un globālas sekas, no naftas spīgožu riskim līdz humanitārajam krīzam. Paralēli notiek pakopeniska deeskalācija Libānā un Ukrainas iekšpolitikas pormaiņas. Pasaule turpinās saskarties ar klimata izaicinājumiem un geopolitisko spriedzi. Situācija atsitaistās mudrai. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs IAMG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Lai paotrinotu patvērtņu īrēkošanu un mazinotu praktiskos un normatīvos šķiršļus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja koordinēja starp institucionālu darbu vinkopus puļcējot pašvaldības un atbildīgos institūcijas praktisku risinājumu izstrodēja. Todēļ vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas telpos sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministreju, Ekonomikas ministreju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju tika organizēts seminārs Eiropas Savienības fondu pasaukuma objektu patvērtņu pielāgošanā un aprēķināšanā košana civilos aizsardzības mierkiem, finansējuma saņēmējiem un būvvaldiem. Seminārs puļķāja vairāk nekā 100 daļēbniekus klotīnī un vēl vairāk nekā 130 daļēbniekus tīši saistī. Šis seminārs ir viens no turpmākajiem sūļiem pēc vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas iniciēto starp institūciju darbā. Semināru atkloja ministrejas parlamentārijas sekretārs Ainārs Mežulis un ministra padomnieks reģionālos attīstības jautājumos Pēteris Dimants. Seminārā laikā Centrālo finanšu un līgumu aģentūras teritoriju infrastruktūras attīstības projektu daļas vadētoja Agate Streipa sniedza poskatu par projektu īviešanas procesu bīžokiem izaicinājumiem un finansējuma saņēmējiem būtiskokiem nosacījumiem projektu sekmīgai īstenošanai. Seminārā noslēgumā klotasošiem bija īspēja uzdot savus jautājumus un prezentācijas un rakstiskas atbildes. Izdotiem jautājumiem tiks apkūpotas un publicētas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas mojaslapā un Centrālos finanšu un līgumu aģentūras mojaslapā. Jēkabpiļs novada iedzīvotoji aicinoti pīzadaļāties bez maksas nojošanas nodarbībos, kas nozares nosīs vairokos novada vītos, solā, biržos, spuņģēnos, kūkos un atašienī. Nojošana ir viens no pieejamokiem un veselībai draudzīgokiem fizisku aktivitāšu veidiem. Te piemērota dažāda vecuma un fiziskos sagatavotības cilvēkiem. Nojošana labvēlīgi ītekmēja arī sirds un asinsvadu sistēmu un namozoks varēks ir nojošanas pozitīvīs īspaids uz emocionālu labsajūtu. Nojošanas nodarbības nozaresinosīs augustā un septembrī solā kotru ūtardiņa pulkstens 18, brodūs kotru cātūrdiņa 18, spungēnūs kotru pīkdiņa 18, kūkos kotru sasdiņa 9 no reita un atašienī kotru sasdiņa 11 no reita. Informācija un iepriekšējā pīzateikšana pa telefonu 29-54-23-53. Divdesmit otrajā augustā pulkstens 11. Lelos Tropu azara airēšanas bāzī Daugavpiļī notiks Ostoitī starptautiskīs jodins sporta veidu festivāls Dragon Boat un reģistrācijas sacensībām turpinājās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti piezadaļāties bārni, jaunīši, pieaugušī, ģimiņas, amatieri un pieredzējuši aerātoji. Sacensības nozares nosīs pūķu laivos, smaiļētos K2 un iz subdieļim. Lielokajā kategorijā daļēdniekiem būs jovēc 200 metru distance, bet sub un smaiļēšu K2 braucīņa notiks 100 metru distanci. Dragon Boat pūķu laivu sacensības būs pīcās daļēbnīku kategorijos. Īpriekšējā reģistrācijā sacensībām līdz 10. augusta pusnaktē aizpildot tīšsaistis anketu.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien dabas uz lielokūtīs aizklos mokuņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Līdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkļuņa nagaiss un stipras lietus gozis. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.
4: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
5: Lūdzes nūvada aktualitātes.
2: Aicināja pīzadaļāties Lūdzes novada teritorijas plānojuma 4. Redakcijas publiskajā apsprišanā, kas nozarasinājās vēl līdz 28. juļam. Ar teritorijas plānojuma materiālim var īpazēties Lūdzes novada pašvaldības klientu apkopošanas centrā Raiņā īlā 16 Lūdzā, Lūdzes novada pašvaldības mūjas lapā, kā arī valsts vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv. Tāpat arī priekšlikumus var īsnīgi gan klotīņi, gan sūtūti zēpostu pasts@lūdzesnovads.lv vai pa postu vai arī vienotajā geotelpiskos informācijas portālā geolatvija.lv.

Izsludinots konkurss Ludzas novada jauniešu iniciatīvu projektu atbalstam. Projektu konkursā aicināja piesadaļāties Ludzas novada jauniešu padomis, skolānu pašpārvaldes un jauniešu neformālos interešu grupu pārstāvjus. Viena projekta īstenošanai iespējams saņemt finansējumu līdz 300 eiro apmērā. Projektus var īstenot no 10. augusta līdz 10. oktobram. Šis ir pirmīs jauniešu iniciatīvu projektu konkurss Ludzas novodā un teik organizēts kā pilotprojekts. Projekta tavs laiks ir tagadņa divi ītvarūs. Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidlopu var iepazēties pašvaldības mojas lopā. Ludzas novada pašvaldība aicināja darbā Ludzas novada pašvaldības īstodis Ludzas novada kultūras centras vadētoju. Pildes pamatskola aicināja darbā datorikas, dizaina un tehnoloģiju skolotoju. Savukārt Ludzas sociālos aprūpes centras Ludza aicināja darbā santehnīkiem un Ludzas novada pašvaldībā aicināja darbā Ludzas novada būvvaldes būvu inspektoru. Vairāk par vakancijām Ludzas novads.lv. Jau šimā nedēļas nogalī aicinoti visi interesantīs reitupis svātkiem. Svātku programma soksīs pīkdien 24. juļī 2017. Kad es tekstildarbu izstodis montojumu atklošanu aicināja Kursavas kultūrviesturis centras Līču mojis, kam sekos garīgos mūzikas koncerts Malnavas Rožu krūņa divmotis Romas katoļu baznēcā, kas soksīs 2019. Svātku galvenajā dīnā sasdien 25. juļī no 11. pie Kursavas kultūrviesturis centra Līču mojis nozarasinosīs dažādas radošos aktivitātes un mojražotoju tierdzē. 11. Krosta izstrādī jaundzimušu pilsoņu gūdinošana, 11. 30 radošas izklaides un jautrēba bārnim kopā ar brēnumu lādi, 12. Biernēbas svātkiem, no 13. līdz 15. Vīnēbas īlā 64a, Valsts robežsardzes, valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstodis un demonstrējumi. Bet piecpusdienī 16. tīpat Vīnēbas īlā 64a skaņās muzikāls orvalstu draugu kapelu sveicīns. Vokarā 17. Krosta izstrādī rītupis svātku koncerts kopā ar Dricānu dominanti. Un vokara koncerta programmu Kursavas krosta izstrādī pulkstens 19. atklos Roberto Meloni un Rodrigo Manfinati, kam 20. sekos jaunības svātki un 20.30 Dionis Liepiņas un Rāziknis Oranžo kora uzastošanos. 20 vīnūs Vīnēbas īlā 64a svātku noskaņu papildinos kapelu koncerts. Kopēbas svinēbas turpinosīs 21.40 ar grupas Opus Pro koncertu baļa un svātku kulmināciju 23.30, kad dabas uz pīskandinos krošņa svātku uguņošanām.

0: Piektdiena 24. jūlijā pulkstens 12. pasākums bārnim un pieaugušiem ceļojums pa valstim Itālijā pices un mokslas zeme Svirgzdenis Pogosta bibliotēkā. 14. bārnu bibliovosures stuņģas pieļējami zēmējam un veidojam losam Lauderu Pogosta bibliotēkā. 15. Lūdzas novada bārnu un jauniešu centra radošajā telpā Lūdzā informatīvas pasokums jauniešiem cukras bolto novevoja enerģija. 21. diskotēkā DJ Nil Lūdzas kultūras nomā. Sasdien 25. jūlijā no 10. līdz 12. radošo darbnīcā sapņu kolāžas izveides Dīna Ranču bibliotēkā. Iztalsnā iztalsnes cīmā svātki no pulkstens 12. ar svāto misi iztalsnes baznīcā, 13. kopu svātki Zambaru kopsātā, bet 16. volejbola sacensēbus un pīpūšamos atrakcijas bārnim. 19. koncerts ar Lūdzas novada pašdarbības kolektīvim un vīsim, bet vokarā baļa ar Edgaru Čižēvskim. Savukārt 19. Zilupis upis krostāpi tilta muzikālos vakariņas Brēdabas koncertā upis melodijas, bet 22. Diskotēka parka Brēdabas estrādī. Lūdzas novada aktualitātes topušies sadarbībā ar Lūdzas novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālisti Antru Barkāni un tos apmaksāja Lūdzas novada pašvaldībā.
1: Tos bija Lūdzas novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 22. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Itālijas Simbruini kalnos. Parakstīta Romas deklarācija par kodolieročiem un mākslīgo intelektu. Villanovas Universitāte Amerikas Savienotajās valstīs ir nodibinājusi pavesta Leona 14. Vārdā nosauktu medaļu. Starptautiskās ģenerālmāšu apvienības māsu atziņas pēc tikšanās ar apvienotās karalistes karalieni konsorti Kamillu. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Vatikāna preses birojas informēja, ka 22. jūlija rītā pavests Leona 14. apmeklēja Vissvētās Trīsvienības svētnīcu Valle Pietrā, kas atrodas Simbruinu kalnos uz Lacio un Abruzzo reģionu robežas Itālijā. Šajā sveceļojumu vietā, ko veido klintīs, iebūvēta grota un baznīca, svētais tevs brīdi lūdzās un sasveicinājās ar vairākiem cilvēkiem.
1: 16. jūlijā vienā no Kapitolija muzeju zālēm tika parakstīta Romas deklarācija par atbruņotu un atbruņojošu pasauli mākslīgā intelekta, kodolieroču, autonomo ieroču sistēmu, jauno digitālo protokolu un digitālās attīstības laikmetā.
0: Deklarācijas parakstīšana bija starptautiskās sanāksmes kulminācija, kas no 14. līdz 16. jūlijam norisinājās Castel Gandolfo. Pasākumā piedalījās aptuveni 200 cilvēku, kuru vidū bija vairāki Nobela prēmijas laureāti, eksperti, zinātnieki, reliģiskie līderi, kā arī bijušie valstu un valdību vadītāji. Sanāksmes organizatorus iedvesmoja pavestā Leona 14. enciklika Magnifica Humanitas, kas veltīta cilvēka cieņas aizsardzībai mākslīgā intelekta laikmetā.
1: Deklarācijas tekstā, kas sastāv no 6 punktiem, uzsvērts, ka cilvēci šodien saskaras ar nepieredzētu lielu izaicinājumu, kas skar ikvienu cilvēku. Mākslīgā intelekta attīstība var izraisīt ne tikai masveida darba vietu zaudēšanu un pastiprināt ekonomisko konkurenci starp kodolvalstīm. Kodola bruņošanās sacensība iet roku rokā ar tikpat bīstamu mākslīgā intelekta sacensību. Deklarācija aicina novērst bruņošanās sacensību pirms tā noteiks nākotnes seju. Mākslīgā intelekta sistēmu izstrādātāji tiek neatlaidīgi mudināti rīkoties cilvēces interesēs saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem un cilvēktiesībām. Tāpat deklarācijā izteikts aicinājums pieņemt starptautisku līgumu, kas aizliegtu bezatbildīgu mākslīgā intelekta integrāciju kodolieroču vadības, kontrolas un palaišanas sistēmās.
0: Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Baldassare Reina paziņoja, ka Romas deklarācijai šodien ir īpaša nozīme, jo cilvēks atrodas vēstures pagrieziena punktā. Zinātnes un tehnikas progress paver ārkārtējas iespējas veselības aprūpē, izglītībā, vides aizsardzībā, ciņā pret nabadzību un miera veidošanā. Tomēr, ja šis progress tiek atrauts no ētikas, atbildības un cieņas pret cilvēka vērtību, tas var kļūt par dominēšanas un pat iznīcināšanas instrumentu. Šodien prezentētā deklarācija ar maksimālu skaidrību atgādina, ka neviena mašīna, neviens algoritms un neviena autonoma sistēma nevar kļūt par lēmumu pieņemšanas centru.
2: centru, no kura ir atkarīga cilvēces izdzīvošana, viņš teica.
1: Kardināls Reina uzsvēra, ka lēmumiem, kas attiecas uz dzīvību un nāvi, mieru un karu, tautu un jauno paaudžu nākotni, ir jāpaliek pilnīgā, atbildīgā un apzinātā cilvēka kontrolē.
2: Savukārt pontifikālās dzīvības akadēmijas kanclers priesteris Andrejā Čuči runāja par cilvēka izgudrojumu dabu. No vienas puses cilvēki spēja radīt brīnišķīgus šedevrus, bet no otras cilvēka prāts var sēt postu. Pēc viņa teiktā mākslīgais intelekts un kodola enerģija nav izņēmums. Mākslīgais intelekts var mudināt cilvēci gan uz radīšanu, gan uz iznīcināšanu.
1: Kodolieroču radītie draudi šobrīd ir daudz lielāki nekā pirms 30 gadiem, uzskata teorētiskās fizikas profesors, Kalifornijas universitātes prorektors un Nobela prēmijas laureāts fizikā Davids Gross. Zinātnieks pauda nožēlu par ieroču kontroles līgumu darbības pārtraukšanu. Mūsdienu kodola bruņošanās sacensība ir sasniegusi kritisku punktu. 9 kodola valstis aktīvi modernizē un paplašina savus arsenālus. Pēc viņa teiktā, cilvēki visā pasaulē vairs nedrīkst palikt neziņā par to, kā šie draudi var ietekmēt ne tikai viņu dzīvi, bet arī nākamās paaudzes. Runājot par Romas deklarāciju, viņš izcēla galveno. Mēs aicinām kodola valstis īstenot politiku, kas samazina kara, kodolkara un pilnīgas iznīcināšanas risku. Profesors paziņoja, ka klātesošajiem, iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Vārdiem, ir neatliekams pienākums rīkoties.
2: Cilvēka cieņa nav algoritms. Savā uzrunā uzsvēra miera vēstniece Sherona Stone, norādot, ka attīstoties mašīnu iespējām, ir jāpaplašinās to radītāju morālai atbildībai.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukta medaļa ir jauns Vilanovas universitātes apbalvojums par izcilību vides aizsardzības un cilvēka integrālās attīstības jomā. Pirmā medaļa tiks pasniegta Startautiskajā ilgtspējas konferencē 2026. Gada oktobrī, un to personīgi pasniegs Svētais Tēvs.
2: Vilanovas universitāte ir nodibinājusi pāvesta Leona 14. Vārdā nosaukto medaļu, jaunu starptautisku apbalvojumu, ar kuru tiks pagodināti cilvēki, kuru darbs ir veicinājis vides aizsardzības, sociālās vienlīdzības un saimniecisko izaugsmi.
1: Kā teikts universitātes paziņojumā, medaļas mērķis ir godināt tos, kuru darbība demonstrē holistisku redzējumu par ilgtspēju, apvienojot rūpes par apkārtējo vidi, sociālo taisnīgumu, kā arī atbildīgu ekonomisko un dabas resursu pārvaldību. Augustīniešu divinātās universitātes pārstāvis skaidroja, ka vērtējot kandidātus, tai svarīgāki ir integrālās ekoloģijas principi, nevis tīri tehniskie rādītāji.
2: Pirmās medaļas pasniegšana uzticēta personīgi Svētajam Tēvam. Apbalvošanas ceremonija notiks Castel Gandolfo starptautiskās ilgtspējības konferences atbildē zemes un trūcīgo saucienam laikā, kas norisināsies 2026. Gadā no 12. Līdz 15. Oktobrim.
1: Konference, ko organizē Vilanovas universitāte, pulcēs aptuveni 300 dalībniekus. Zinātniekus, pētniekus, baznīcas pārstāvjus, kā arī valsts un privātā sektora līderus. Starpdisciplinārā fóruma mērķis ir meklēt ceļus, kas ved uz konkrētu kopīgu rīcību dabas un resursu saglabāšanai nākotnē.
2: Galvenie konferences pasākumi notiks Patristikas institūtā Romā un Laudato Si ciematā Castel Gandolfo. Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar vairākiem institucionālajiem partneriem, to starp cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastēriju un Vatikāna izveidoto vides un izglītības centru Laudato Si, kas īsteno integrālās ekoloģijas, ekonomikas un vides ilgtspējas iniciatīvas, balstoties uz pāvesta Franciska encikliku Laudato Si.
1: Pirmā medaļas laureāta vārds tiks paziņots 2026. gada septembrī pirms konferences un oficiālās apbalvošanas ceremonijas, kas notiks Borgo Laudato Si, Castel Gandolfo. Medaļu reizi divos gados pasniegs Villanovas universitāte, pildot izglītības iestādes apņemšanos veicināt globālas ilgtspējas iniciatīvas un attīstīt integrālo ekoloģiju.
2: Vērts atzīmēt, ka pavests Leon 14. Ir viens no ievērojamākajiem šīs mācību iestādes absolventiem. 1977. Gadā Roberts Prevosts Villanovā ieguva bakalaura grādu matemātikā, bet 2014. Gadā universitāte viņam piešķīra goda doktora titulu humanitārajās zinātnēs. Tā ir privāta katoļu pētniecības universitāte Amerikas Savienotajās valstīs, kura dibināta 1842. Gadā Pensilvānijā.
1: Pāvesta Leona 14. Vārdā nosauktā medaļa atspoguļo Villanovas universitātes dziļo pārliecību. Rūpes par mūsu kopīgajām mājām un rūpes vienam par otru ir neizslēdzamas. Norādīja rektors tēvs Pīters Donohue, paužot cerību, ka šī iniciatīva iedvesmos citus nozīmīgām un ilgstošām pārmaiņām.
2: Mazākā gads ir apritējis kopš dažas starptautiskās ģenerālmāša apvienības loceklis tikās ar Britu karalieni Kamilu viņas un karaļa Čārlza III vizītes laikā Vatikānā. Nesen māsas apmeklēja Londonu, kur Klerensa spilī vēlreiz satika viņas majestāti un dalījās savos stāstos par misiju pasaules nepacīgākajā kopienās.
1: Lielbritānijas vēstniecības pie svētā krēsla pārstāve Anabela Inge, kura piedalījās tikšanās reizē, sarunā ar Vatikāna rādio to aprakstīja kā ļoti priecīgu notikumu, atzīmējot, ka uzaicinājums uz spili liecina par karalienes Kamilas dziļo atzinību par reliģisko māsu darbu. Kā atzīmēja Inge, tas bieži vien norisinās ļoti klusu, bez fanfārām, ar lielu pazemību dažās no pasaules vissarežģītākajām vietām. Pie tam, māsas ir saugušas ar vietējām koptāju pat konfliktu gadījumos, bieži vien pakļaujot sevi personīgam riskam.
2: Māsai Roksannai Šaresai, starptautiskās ģenerālmāšu apvienības izpildsekretārei, tikšanās ar karalieni Kamilu bija iespēja pastāstīt par tūkstošiem reliģisko māsu, kuras paliek blakus cilvēkiem kara bēgļu gaitu un grūtību apstākļos, sniedzot tiem mierinājumu, atbalstu un iedrošinājumu. Māsa atcerējās savas sarunas ar reliģiskajām, kuras strādā Ukrainā, Libānā un Kongo Demokrātiskajā republikā. Daudzas no viņām ir izvēlējušās tur palikt, neraugoties uz notiekošo vardarbību. Māsa Roksanna pastāstīja par kādu citu māsu, kura bombardējumu brīdī veda bērnus uz patvērtni, kur lasīja svēto rakstu fragmentus. Karaliene Kamila esot klausījusies šajos stāstos un izrādījusi patiesu saviņojumu. Domāju, ka viņa vēlas būt par atbalstu māsām pasaulē savā veidā, tajā skaitā caur līdzjūtīgu uzklausīšanu, teica māsa Roksanna.
1: Sarunu gaitā nozīmīgu vietu ieņēma cilvēktirdzniecības problēma. māsa Ebija Evelino, katoļu organizācijas cīņā pret cilvēku tirdzniecību Talita Kum, starptautiskā koordinatore, pastāstīja, ka šodien viens no riskiem ir cilvēku, jo īpaši jauniešu vervēšana internetā. Organizācija Talita Kum ir

0: izveidojusi apmācību programmu ar nosaukumu Jaunie vēstnieki pret cilvēktirdzniecību. Tā tika aizsākta Āzijā, bet šobrīd ir izplatījusies visā pasaulē. Jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem izglīto savus vienaudžus, stāstot par to, kā atpazīt zīmes, kas liecina par cilvēktirdzniecības un eksploatācijas riskiem. Pati organizācija Talita Kum darbojas vairāk nekā 110 pasaules valstīs. Tās rūpju lokā ir prevencija, aizsardzība, izglītība, juridiska aizstāvība un upuru pavadība.
1: Vēl viens temats, kas tika aplūkots, tiekoties ar Lielbritānijas karalieni, ir saikne starp klimata izmaiņām, piespiedu migrāciju un cilvēktirdzniecību. Māsa Māmali Fara Poreku, kas starptautiskajā ģenerālmā šafienībā strādā tiesību, miera un radītā integritātes komisijā, pastāstīja par to, kā vides degradācija trūcīgās ģimenes ievalk vēl lielākā nabadzībā. Māsa pieminēja kopienas, kuras savulaik pārtika no lauksaimnieciskās ražošanas, bet šobrīd sastopas ar ilgstošu sausumu vai plūdiem. Daudzi ir spiesti emigrēt, bet migrācijas ceļā tie nonāk cilvēktirgotāju rokās un tiek paverdzināti. Māsas šādā situācijā rosina pievērsties reģeneratīvai lauksaimniecībai, veic izglītību par vidi un attīsta ienākumus veicinošus projektus.
0: Raugoties nākotnē, māsa Roksanna apgalvoja, ka būtiski ir sadarboties, ne tikai lai steigtos palīgā ārkārtas gadījumos, bet arī lai novērstu dziļākus netaisnības cēloņus. Ja nenovērsīsim problēmu saknē, tad ar šīm problēmām saskarsimies arī turpmāk, viņa teica. Reliģiskā māsa paskaidroja, ka starptautiskā ģenerāla priekšnieču apvienība turpina nostiprināt formāciju līderībā, aizstāvībā un sinodalitātē, tajā pašā laikā veicinot māsu globālo sadraudzību, lai kopā spētu atbildēt uz mūslaiku izaicinājumiem.
1: Tikšanās Klerensas pilī kalpoja par zīmi, ka šīs dalītās rūpes stiepjas tālāk par baznīcu, pulcinot kopā valstu valdības, pilsonisko sabiedrību un reliģiskās kopienas cilvēka cieņas aizstāvībā.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā. Amen. Rūžu krūviņas visvātos jaunos Marijas gūtam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškiju maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu koordinošanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kults vai ar dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Otro daļa – gaismas. Pirmais noslēpums – Jēzus kristība Jordānā. Es varenais mūžīgais Dievs pēc Jēzus kristības Jordānas upē un pēc svāto gara nonokšanas par jū, tu jūs vienīgi pasūdinoja par savu mīļotu dāvu mums, taviem pieņemtajiem bārniem, atzimušiem no jūdiņa un svāto gara, pareizi vienmēr būt tev pateikamiem. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vords, vai atnāk tava vaļsteiba, tos prots vai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu īškiju maizi dūt mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodņīkiem. Un neaived mūsu koordinošanā, bet atpestējam mūsu no ļaunā. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītjām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītjām, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva motē, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vair dāvam un dāvam un svātojam garam, kai bija no īsākuma tā dagat un vienmēr un milžīgi milžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdzu par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvēseļas uz tabasim, ir cīšķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīgi tava žāvsirdība.
2: Ūtrais noslēpums Jēzus atsaklošana kozos kānā. Dīvs šamā dīnā tu esi atklojis savu vienpiedzimušo dālu pogoņim. Arī mums, kas jau esam īpazinuši tevi ticībā, žālsirdīgi palīdzi sasniegt tavas majestātes gūdības skatiešanu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Tavs prots, lai notiek debesīs, te arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūtam saviem parodņīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavs mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīzas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātījām goram, kai bija no īsokuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija, bez grāka ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram mums vairāk vajadzīga tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums – Dieva valstība sludinošana un aicinojums atsagrīst. Dievs Tāvs, sūtēdams pasaulē patīsības vordu un svādarūšo goru, tu cilvēkiem atklojis savas dobas brēniškēgu noslēpumu, ļauj mums aplīcinojot patīsu ticēbu, atzēt milžēgos treis vīnēbas gūdēbu un pīlūkt dīviškiu personu vīnēbu jūs maistātes lielumā. Tāvs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai notiek, ka debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dīņušķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkim un naived mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus, svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums grieciņikim, tagad un mūsu novestundi, amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram, kai vienu īsokumu, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam, amen. Marija, bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoj mūsus no elnes guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums – porsavīdošana Taborā kolnā. Dievs, tavā vienzimušā dāvā gūtpilnējā porsavīdošanā to ar vecos derības stāvu licību apstiprinoja ticības noslēpumu un brīnišķīgā veidā atkoja arī tavu adaptītus vārnu nākamu gudību. Dūtojamies tavi kolpi, klausot tavā mīļoto dāvā balsam, esam cīnīgi kļūt par jū līdzmantīgim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai tūp tos vārds, vai atnāk tava valstība, tos prots vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu ikdienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neaived mūs kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen. Kūts vai ir dāvam un dāvam un svātojam garam, kā bija no īsākuma, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija, bez grākā ieņemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mons Jēzu, piedod mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no aļņas uguns un aizved visas dvieseļas uz tabasim, ir cieši tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žāvsardība.
2: Pīktais noslēpums – Eukaristijas īdabunošana. Dīvs savam gūdam un cilvēces pestiešanas labā tu esi vielējis īceļt savu dālu par mūžēgu augstu prīsteri. Dod, lai tauta, ko esi ir īgivis, tev ar savu asni, svinot jo pīmiņu smeļo krista un augšam celšanās spāku. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivēt mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļauna. Āmen. Es esmu sveicināta Marija žēlastības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas

0: Dī, āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundī, āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Es izsveicinotam, Marija, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm un svietēts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkiem, tagad un mūsu novis stundi. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no izsokuma, tā tagad un vītmār un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamīs pie tevis. Mums Jēzu pīdūt, mums mūsu vainas, pasargoja mūsu no eļņas uguns un aizat visas dvēseles uz dabasim, izsevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu Dīvam uzvarenajam tāvam dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vīmdzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās rists numiris un apbedēts, nukopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielis no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie Dīva uzvareno tāva labos rūkus, no kurincis atnokstīsot dzēvus un mirušus. Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātos sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
1: Ģitānievas svātmas jaunovas Marijas gūdam, Kirie leison, Kriste leison, Kirie leison, Kristu klausimus, Kristus klausimus, Dievs tāvs no dabasim.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
2: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trējadeiba viens Dievs.
2: Apsažāloj par mums.
1: Svāto Marija.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto Dīva dzemdētoja.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Svāto jauno jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Kristus mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Baznīcas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žālsirdības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dīva žēlistēbas mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Cerības mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu skaidroko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visu skeistoko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Naizskarto mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Jaunavēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Smēloko mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Brēnēgo mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Loba padoma mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Radētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Pestētoja mote.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Visgudroko jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūda cīnēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slavējamo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Spiecēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Labsirdēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Uzticēgo jaunava.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Taisnības spūguļs.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gudrības siedeklis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Mūsu prīcas īmeslis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gūdajamais trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Izcilais dievkalpošanas trauks.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Gorīgo rūze.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dāvida turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Žiluņa kaula turnis.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Zeltenums.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Derebas skrēne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Dabasu duravas.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Rēta zvaigzne.
2: Lūdz Dīvu par mums.
1: Slimnīku.

0: Veselība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Griecinieku globieja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biegļu mīrinojums.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Biedēgūs iepriecinotoja.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Kristēgūs palīdzība.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Eņģeļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Patriarhu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Pravīšu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Apostolu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mūcekļu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Aplīcinotoju karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Jaunavu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Visu svātuvus karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Bez īdzimto grāka īimto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Debesīs uzņemto karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Svāto rūžu krūņa karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Ģimeņu karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Mīra karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Moras zemes karalīne.
1: Lūdz Dievu par mums.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausimies, kungs un Dievs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Tavā patvārumā steidamās svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēja mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nelaimes visad mūs izglob. Slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vadītoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, ieteica mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam priekšā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja.
1: Lai mēs Kristus sūlījumu cīnīgi tūpam.
0: Lūksimies, kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvēseļa un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildnību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunumu un prīcot uz mūžīgajā dzīvē, caur Kristu mūsu kungu, amen. Lūkšana svātajam Jezupam. Pie tevis svātais, Jezup, mēs steidzamies savos bādos, un tavas visu svātos leigavas palīdzību pīsaukuši paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godības dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniņu Jezu, mēs tevi pazemēgi lūdzam. Uzlūkos žielēgi Jezus Kristus ašņa atpirktu mantojumu un palīdzi mums ar savus piecīgu porstovēbu mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodības dūtājs, svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, vismēlēs tās no ikvīnas sasamaitošanas un moldim, ar dabas uz pāku stiprinoj mūs. Spiecīgais palīdzātoji, cēņā ar timsības spākiem. Un kā tu citkort izglovi bierniņu Jezu, nu draudūšam noves brīsmam, tā ir tagad aizstovi svātu dīva baznīcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzņem mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tava parauga dzēvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nomiert un īmantot mūžēgu līksmību debesīs. Amen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgules radijas ziņas.
2: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Šonadēļ Latvijā dibinota Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēba. Pirmo specializēto orūtbīdrēba, kas apmīnoja speciālistus, kuru profesionālīs darbs ir saistīts ar attolinoto izglītību un digitālo darba vidi. Orūtbīdrēbas mierkis veicinot attolinotos izglītības kvalitāti, sekmējot pieejamas un mūsdienīgas izglītības attīstību Latvijā, kā arī porstovēt nozares speciālistu profesionālos, sociālos un darba tīseibu interesis. Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēbas dibinotoji ir skolu pedagogi, augstskolu porstovi un citi profesionāļi no visiem Latvijas reģioniem. Par Latvijas attolinotos izglītības un darba orūtbīdrēbas Valdis Lūcekļi Mīvālāti Antra Laizāne, Dace Paulova, Atis Papins un Madara Oškalne Goldmane. Valdis Lūcekļi ir pieredzējuši izglītības nozaris profesionāļi ar kompetenci pedagogijā, izglītības vadībā un metodiskajā darbā, kā arī projektu vadībā. Lūdzes novada pašvaldība informēja par izmaiņām Lūdzes novada valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darbībā. Cirmas valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 20. Līdz 26. Juļam un Tivokīs apkalpošanas centrs būs Lūdzes pilsētā. Brīģu pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slāgts no 17. Līdz 30. Juļam un Tivokīs apkalpošanas centrs Zilupis pilsētā. Savukārt Istres pogusta valsts un pašvaldības vienotīs klientu apkalpošanas centrs slāgts no 27. Juļa līdz 7. Augustam un Tivokī apkalpošanas centri Lauderu un Rundānu pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centri, bet Lauderu pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs būs slāgts no 30. Juļa līdz 12. Augustam. Saunovas pogusta valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrs slāgts no 3. Līdz 16. Augustam. Lūdzes novadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru informācija atrodama ludzesnovads.lv. Divdesmit pirmajā juļī Rāzeknis valsts pilsētas domes priekšsādātojs Jānis Tutins pīzadaļājās Latvijas austrumu teritoriju sociāla-ekonomiskos attīstības un drošības stiprinošanas tematiskajos komitejas sēdos, kuros tika izskatīts austrumu pīrobežas pašvaldēbu un Latgaļas un Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu apkūpojums austrumu pīrobežas ekonomiskos izaugsmes un drošības stiprinošanas. Rāzeknis valsts pilsētas pašvaldība sagatavoja 17 priekšlikumus, kuru mierkis veicinot ne tikai Rāzeknis, bet visa Latgaļas reģiona sociāla-ekonomisko attīstību, stiprinot iedzīvotāju drošību un mazinot geopolitiskos situācijas radētos negatīvos sekas. Sēde tika apspriņošanas sistēmas pilnveidošana apdraudījumu gadījumos, civilos aizsardzības spēju stiprinot patvertņu izbūvē un pīlāgošana, kā arī napīcīšamo materiālu rezervju nodrošinošana pašvaldībā. Priekšlikumos uzsvērta

0: Nepieciešamība izveidot kompleksu investīciju atbalsta programmu Austrumu Pīrūbežas pašvaldību, apvienojot Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un citu finansējumu avotu īspiejis. Īpaša nozīme atbalstam uzņēmējiem un investoriem, jo priekšlikumi paredz nodokļu atvieglojumus, administratīvo slūga mazinošanu, nodarbinotības veicinošanu, transporta un loģistikas izmaksu kompensēšanu, investīciju apdrošinošanu pret geopolitiskiem riskiem un Latgaļī ražotos produkcijas virzēšanu Latvijas un ārvalstu tirgūs.
1: Laika ziņas.
0: Dienā šodien dabas uz lelokūtīs aizklos mokuņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Lēdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī viespūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Priecosimies kungā, svinot svātos Brigitas svātkus, par kuras uzvaru eņģeļi līksmoja un slavēja Dīva dālu. Dīva tāva un dāla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Brūļiņ mūsas, nūžālosim savus grākus, lai varam cīnīgi sviniet šos svātūs nūslāpumus. Es atzēstu visuvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, bordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ lūdzu visu svātoko jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsas, aizlūg par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīda visu mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzēvē.
1: Āmen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Gūds Dīvam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Slavējam Tevi, teicam Tevi, pīlūzam Tevi, cildinojam Tevi. Pasateicam Tev, jo lēla ir Tava gūdība. Kungs Dīvs dabasu karali, Dīvs visu varenais tāvs, Dīvs vīnzimušais dāls Jēzu Kristu. Tu, kungs Dīvs, Dīva jārs stāva dāls, Tu nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Tu nūceļ pasauļa grākus, uzklausi mūsu lūkšanu. Tu siedi pi tāva labos rūkas, apsažāloj par mums. Bīnēgi Tu esi svāts, bīnēgi Tu esi kungs, Tu visu augstais Jēzu Kristu, ar svātu goru, Dīva Tava gūdējbā. Āmen. Lūksimies. Dīstu svātu Brigitu vadēji pa dažaidim dzēves ceļim, un Tava dāla cīšanu apcerē brēnišķēgijai mocei Krista gudrēbu. Dūd mums sekojot Tavam balsam meklēt Tevi visā. Car mūsu kungu Jēzu Kristu Tavu dālu, kas ar Tevi dzēvo un volda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasējums no svāto apustula Povola viestules Galatīšim. Broļi, ar likumu es nūmuru likumam, lai dzēvotu dīvam. Līdz ar Kristu es esmu Kristā pīkolts, un dzēvoju vairs ne es, bet manī dzēvoju Kristus. Bet ja tagad vēl dzēvoju mīsā, es dzēvoju ticēbā Dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdeve pats sevi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstējis Joņs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem. Es esmu eistais veina kūks, un man stāvs ir veina kūpis. Ik vīnu atvasi, kas manī nanas augļus, es nūcārtu, un ik vīnu, kas nas augļus, es nūtērēju, lai tai nastu vēl vairok augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļ, kur es jums pasludinoju. Palicit manī un es jūsūs. Kai atvasa nevar nast augļus pati no sevis, napalikdami pie veina kūka, tāpat arī jūs, ja napaliksit manī. Es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas palīk manī un es jimā, tis nas daudz augļu, jo bez manis jūs niko nespēja darēt. Ja kas manī napalīk, tis teik izmast sorākai zors un nūkolst, un tūs pajam un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī un mani vordi paliks jūsūs, lilzit, ko vien gribat, un tis jums nūtiks. Ar tū teik pagūdinots mans stāvs, kas jūs, ka jūs nesat bogoteigus augļus un kļūstat manam mocekļi. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dorgi broļi un mosas, Kristu, radio klausētoji, svācerinīki. Šodien baznēca ar prīku svin svātos Brigitas no Zvīdrejas svātkus. Ja ir sīvīte, kurā bija gan uzticama sīva un ostuņu bārnu mote, gan vālok klūstara dibinotoja un visas Eiropas aizbildne. Brigita nesabeidos runot ar sava laika voldnīkim un pat pāvestim. Taču jos lielais spāks un gudrēba nanoca no politiskas ītekmes. Viss jos spāks sakņojos dziļos un napotrauktas mīlestības attīcēbos ar Jēzu, īpaši pordūmojot jo cīšanas. No jos mēs šodien varam mocētīs tū, ka lai cik aizjemta vai namīrēga būtu mūsu ikdīna, eisto dzēvēba un mīrs dzims tikai no cīšas savīnēbas ar Kristu. Mūsdīnu steidzēgajā pasaulē mēs ticēgī bīži vien jūtamīs nūguruši. Mēs cenšamies būt labi cilvēki, darēt visu pareizi, rūpētīs par ģimeni, kolpot draudzē un sabīdrēbā, taču namonami īkrētam slozdā. Sokam pasaļaut tikai uz saviem spākiem, plānim un organizatoriskajam spiejam. Un tad atnok izdegšana, sausums un sajūta, ka mūsu pīliņam trūkst eisto prīka un goreigā spāka. Taču šodienas evaņģēlijā Jēzus mūsim pīdovai pavisam citu atvīglojušu ideālu. Jis saka, es esmu veina kūks, jūs atvases. Kas palīk manī un es jimā, tis nes daudz augļu, jo bez manis jūs niko nespēja darēt. Padomājot par zareņu pie kūka. Tis nesapīlas un nanūgurs no sprīdzes, lai izdzētu lapas un uzzīdietu. Zors vinkoši palīk pie kūka, ļaujot kūka sulai plūst caur sevi. Viss skaistums un augļi ir kūka dzēvēbas rezultats. Tāpat arī mūsu ticēbas dzēvē. Goreigī augļi, piemēram, mīlestība, pacītība, īcītība un mīrs mūsu sirdīs, nav mūsu smogo darba nūpalns, bet gan sekas tam, ka palīkam savīnoti ar Jēzu. Jēzus atgodina ļoti apbrēnojošu patīsēbu. Bez jo mēs nespējam darēt niko taida, kam būtu mūžēgas viertēbas. Svātīs Augustins, pordūmojot šo evaņģēlijā vītu, tropēgi pībilda. Jēzus neteica, bez manis jūs spiejat darēt tikai mozlīt, bet gan bez manis jūs nespējat darēt niko. Tis nav pormatums mūsu vojumam, bet gan īlilgums bēgt nast visu smogumu saviem pleciem. Kaj šo skaistu paļovēju bīnes savā ikdīnā? Tisokas ar apzinotu lāmumu, kotru dīnu atrast mirkli, lai vinkoši būtu kūpā ar jū. Tas var būt klus reita liukšanas mirklis pirms dīnas skriejina, sātu rokstu rinkūpas porlasēšana vai sirds pacelšana pie dīva, stovot satiksmes sastrāgumā. Svēto Terezi no Avilas reiz rakstēja, ka liukšana nav niko cita kā draudzīga saruna, bīža palikšana vīnatnē ar tū, par kuru zinām, ka jis mūs mīļoja. Kad mēs ļaujam šai Kristus mīlestības sulai īplīvst mūsu nūgurumā, mēs pamazām pamanam, ka mūsu vordi kļūst maigoki, mūsu sirds mīrēgoka un mūsu dorbi sok nest bogotēgus mīlestības augļus. Lai svētos Brigitas aizbilnīcēba mums paliec šudiņ, atskorst, ka mums nav jābūt perfektim un pašpīteikamim. Mums atliek tikai palikt Kristū, kurš mūs mīļoja un dora visu darbu mūsūs. Āmen. Uzticot Kristum, kas ir mūsu eistais vienakūks un dzēvēba solūts, mūsu vajadzēbas vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai ar savu kolpošanu nastu bogotēgus mīļestēbas augļus un vienmēr paliktu cīši savīnoti ar Kristu. Mēs tevi liudzām, kungs un dīvs. Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunieši drūsmēgi un prīcēji atsauktos kunga aicinojumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par laicēgos varas nesējiem, lai dīvs dūtījumu gudrēbu un taisnēgumā goru, kolpojot cilvēku lobumam. Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs. Lūksim par mīru visā pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu konfliktus, un apslopēja jebkuru naidu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par visiem, kas cīš mīsā un gorā, lai dīva žielestēba snīcī mīrinojumu spāku un dzīdinošanu. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par mūsim pošiem, mūsu ģimenem un draudzi, prādio klausētojiem, lai mēs katru dīnu smaltu spāku liukšanā, būtu eisti Kristus mocekļi. Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs. Lūksim par labu sasagatavošanos Aglīnas lelījuma svātkim augusta mienesī, lai dīs svietai svātceļ,

0: vienkūps, kas rūpēs par katru savu bārnu, uzklausi šos lūkšanas un dūt mūsim žīlestēbu, vienmēr palikt tavā dālā Jēzū Kristū, kurš dzēvo un volda ar tevi svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen. Āmen.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ko Tev upurējam, šo zemes un cilvēka rūku darba auglī, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīvs ir mūžam slavēts.

0: Slavēts esi, Kungs, visumā dzīvs, jo no tavas devēbas esam sajāmuši vēnu, ko te upurējam, vēna kūka un cilvēka rūku darba augli, kas kļūst mums par gorīgu dzīrīni.
1: Lai dzīvs ir mežam slavēts.

0: Lūdzatīs, kuri mūsu svaidīsi svarenais stāvs, bija mūnu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Žālsirdīgais Dīvs pieņēmis svāco cilvēku svātajā Brigitā. Tu labvēlējis radēt jumā jaunu, tev pateikamu cilvēku, pēc tavas leidzēbas. Ļauj mums arī atjaunotim sniegt tev šo izlaiguma upuri caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pateiksimies kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais stāvs, visvarenais mūžēgais dīvs. Mēs pasiteicam vīmār un visur caur Kristu mūsu kungu, jo ar tavu svātu uz brēnu mainū līdzēbu, tu namitēgi atjaunai baznēcu rauglēgu spāku, un snāc mums tavas mīlestības nūdrūšinojumu un mudināja pīsadalēt pestēšanas nūslāpumā. Sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram, un pasaļaunot uz jūs namitēgu brolēgu aizbilnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un ersengeļiem, ar svātiem tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas būdēbas pilna, osanna augstumos, svietēks, kas nok kunga vordā, osanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts ikvīna svātuma olūs. Tāpēc mēs tevi lūdzam dori svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi tevi atdeve cīšanam, es paiema maizi un tev pasateikdams lauzam deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizveigā veidā pēc vakariņom izpajēme bikjeri un vēlreiz tev pasiteikdams deva savi mocikļim sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikjers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Doritu munai pīmiņai.

0: liek ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līdzenosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topies pieminot, jo novi augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēstupu Joņi un visiem goreiznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jo slēgavaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas te ir pateikami no mūžim, lai kūpā ar jim tevi teicam un slavējam, caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev Dīvam visuvarenajam tāvam, svāto gura vīnēbā, ir viss gūts un slava visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai mūtēk, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dīvišķo maizi dūdi mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Atpestēj mūsu kungs no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tava žālstardēbas svākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
2: Sniedzit citām mīru zēmi.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovai mums mīru.

0: Liel dīva jārs, kas nocēja pasauļa grābus, svietīgi tīkli ir aicinot uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Tu mīļoji taisnību un īnējisti ļaundarību, tāpēc tev ir svaidējis dīvs tos dīvs ar gaviļu eļļu, vairāk nekaitos leidzinīkus,

0: Lūksimies. Visvarenais Dīvs, tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spāka stiprinoti pēc svātos Brigitas parauga mocamīs tevi meklētit visā un nest sevi jauno cilvēku attālu jau šamā dzēvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lai jūsu svietēji visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs uzpavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai paotrinotu patvērtņu īrēkošanu un mazinotu praktiskos un normatīvos šķiršļus, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministreja koordinēja starp institucionālu darbu vinkopus puļcējot pašvaldības un atbildīgos institūcijas praktisku risinojumu izstrodēji. Todēļ vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas telpos sadarbības ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Iekšlietu ministreju, Ekonomikas ministreju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Latvijas drošības un aizsardzības industrijas federāciju tika organizēts seminārs Eiropas Savienības fondu pasaukuma objektu patvērtņu pielāgošana un aprēkošana civilos aizsardzības mierkiem, finansējuma saņēmējiem un būvvaldiem. Seminārs puļķāja vairāk nekā 100 daļēbnīgus klotīnī un vēl vairāk nekā 130 daļēbnīgus tīši saistīm. Šis seminārs ir viens no turpmokījiem sūļiem pēc vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas iniciēto starp institūciju darbā. Semināru atkloja ministrejas parlamentārijas sekretārs Ainārs Mežulis un ministra padomnieks reģionālo attīstības jautājumos Pēteris Dimants. Seminārā laikā Centrālo finanšu un līgumu aģentūras teritoriju infrastruktūras attīstības projektu daļas vadētoja Agate Streipa sniedza poskatu par projektu īvīšanas procesu bīžokiem izaicinājumiem un finansējuma saņēmējiem būtiskokiem nosacījumiem projektu sekmīgai īstenošanai. Seminārā noslēgumā klotas sošiem bija īspēja uzdot savus jautājumus un prezentācijas un rakstiskas atbildes. Izdotīm jautājumiem tiks apkūpotas un publicētas vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas mojaslapā un Centrālos finanšu un līgumu aģentūras mojaslapā. Jēkabpiļs novada iedzīvotoji aicinoti pīzadaļāties bez maksas nojošanas nodarbībos, kas nozarasinosīs vairokos novada vītos – solā, biržos, spuņģēnos, kūkos un atašienī. Nojošana ir viens no pieejamokiem un veselībai draudzīgokiem fizisku aktivitāšu veidim. Te piemērota dažaida vācuma un fiziskos sagatavotības cilvēkiem. Nojošana labvēlīgi ītekmēja arī sirds un asinsvadu sistēmu un namozog svarīgs ir nojošanas pozitīvīs īspaids uz emocionālu labsajūtu. Nojošanas nodarbības nozarasinosīs augustā un septembrī solā kotru ūtardiņa pulkstens 18. Brodūs kotru ceturdiņa 18. Spungēnūs kotru pīkdiņi 18, kūkos kotru sazdiņi 9 no reita un atašienī kotru sazdiņi 11 no reita. Informācija un iepriekšējā pīzateikšanos pa telefonu 29 54 23 53. 22. augustā pulkstens 11. Lelos Tropu azara airēšanas bāzī Daugavpiļī notiks ostoitīs starptautiskīs jūdins sporta veidu festivāls Dragon Boat un registrācijas sacensībām turpinājās vēl tikai līdz 10. augustam. Festivālā aicinoti piezadaļāties bārni, jaunīši, pieaugušī, ģimiņas, amatieri un pieredzējuši airātoji. Sacensības nozeres nosīs pūķu laivos, smaiļētos kā divi un iz subdieļiem. Lielokajā kategorijā dalībniekiem būs jovēts 200 metru distance, bet sub un smaiļēšu kā te divi braucīņi notiks 100 metru distanci. Dragon Boat jeb pūķu laivu sacensības būs pīcās dalībnieku kategorijos. Īpriekšējā registrācijā sacensībām līdz 10. augusta pusnaktai aizpildot tīšsaistis anketu.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā šodien dabas uz lelokūtīs aizklos mokūņi vien valsts austrumos tī vairāk skaidrosīs. Līdz galvenokot šodien gaidams rītam un centrālajos rajonos. Dienas pirmajā pusī Kurzemī gaidams arī pārkļuņa nagaises un stipras lietus gozis. Vējš pūs slānai un gaisa temperatūra gaidāma plus 15, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļu projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Vasali cīniem ielatgulis rādijā klausētoji. Dominējošais globālais notikums aizvadītajā dīnaktī ir ASV militāro kampaņa pret Irānu, kas ilgus jau 11. dīnakti. ASV centrālkomanda paziņoja, ka naktī veikti apmēram 75 minūtes ilgi trīcīņi, mērķējot Irānas militāros operācijas centrus, dronu glabātuves, lidmašinu angārus, jūras spēku objektus un loģistikas infrastruktūru. Mērķis ir vojinot Irānas spējas apdraudēt kuģošanu Hormūza šaurumā. Irāna atbildē ar dronu un raķešu uzbrukumiem ASV bāzēm Kuveitā, Jordānā un Bahreinā. ASV prezidents Donalds Trumps brēdino par iespējamajiem trīcīņiem montaini dziļi pazemes objektiem, ko aizdomos tur par kūdula aktivitātam. Mēs to zonu tropēsim dīzgon drēžīs, sacīja uzņemot Libānas prezidentu Josefu Aunu. Valsts sekretārs Marko Rubio paziņo, ka ASV ir gatava sarunām, bet Irāna nav nopietnē to uztvērus. Es uzsveru, ka Irānai nedrīkst ļaut kontrolēt Hormūza šaurumu, jo tas radītu bīstamu precedentu. ASV aizsardzības sekretārs Pete Hegstens kongresā līdzino, ka dažām karš ir izmaksājis 37,5 miljardus dolāru, ielūdza papildu finansējumu. Huntu namirnīgi ienamā brēdinoši kuģošanas kompānijas neizmantot savu Arābijas ūstes, draudot ar blokādi, kas apdraud globālo naftas pīgodi. Tas noteikis fona, kod degvīles cenas ASV porsnīgušas 4 dolārus par galonu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar brēdino, ka iz katru Irānas uzbrukumu kuģim Hormūza šaurumā ASV atbildēs ar trīcīņu Irānā tiltam vai elektrostacijai. Nītoši šērgts katru reizi, kad Irānas Islāma Republika veiks trīcīņu kaidām kuģam Hormūza šaurumā, neatkarīgi no to, vai tas notiks ar raķeti, dronu vai savu kuru citu īreici vai īrūci, ASV bombardēs iznicinos vīnu tiltu vai elektrostaciju. Tā platformā Truth Social sacīja Trumps. Mērķu vidā varētu būt arī infrastruktūras objekti Teherānā vai to stāvumā norodē ASV prezidents. Tikam Libānā socijas pakopenisks Izraēlas spāku izvestošanos process no trejiem dinvidu cīmatiem saskaņā ar ASV starpnīcēbā noslēgto pamīru. Libānas premjerministrs apmeklē citu šo pīrūbežas cīmatu. Trejpusē vīnošanās ASV, Izraela un Libāna paredz Hezbollah bruņojuma demilitarizāciju un Libānas armijas kontroli par teritoriju. Gazā Izraēlas armija mudrāja taisa zemes barjeru, kas atdala Izraēlas kontrolēto teritoriju, posnīdzot 50% no Gazas jūslas. Satelīti attāli līdzinā, ka barjeras paziplašanošanos orpus dzeltenos linijas, kas tika nosacēta pamīra ītverus, tas rada bažas par pastāvīgu teritorijas dalēšanu. Izraēlas avio uzbrukumi Gazā turpinājās nogalinojot civilīdzīvotojus. Tikam Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir atbrīvojis augstoko militāro komandīri Oleksandru Sirski īceris Mikailo Dropatiju. Lēmums pieņemts iz plašu protestu fona. Zelenskis turpinēja uzsvērt trīcīņus Krīvejas loģistikai un enerģētikai. Krīvejas uzbrukumi Ukrainai turpinājās. Ziņots par civilīdzīvotoju upurim, dronu un raķešu trīcīņiem viestēja Ukraina forma. Tikam Francijā atrasts miris viens no cilvēkiem, kurais varētu būt pīgodojis jaunas modeļas ASV finansistam idzimum nozīdznīkam Jeffreyam Epsteinam. Tā dāvātais modeļus kauds Daniels Sijats tika atrasts miris netoli no Parīzes. 69 gadus vecais franču alžīrīšu izcelsmes zviedrijas pilsonis izvirzē tos apsūdzības pie nulītes un vēl pirmas mirts lūdz atļovi pastostēt savu versiju par to laika notikumiem. Sijats bija pieminēts vairāk nekā 1000 dāvātajos Epsteina lītes dokumentos un savulaik vērvies arī modeļus Latvijā. Es uzturēju kontaktus ar Latvijas modeļu biznesa porstojumu un 2009. Gadā noorganizēju vismaz vienas latviešu modeļas braucīni iz Ņujorku un tikšanos ar Epsteinu. Ir par citiem ievērojumiem notikumiem pasaulē aizvedētajā dīnaktī. Lielbritānijas jaunais premjerministrs Andijs Bērnems sūlēja dzēvis dordzēbas valdēbu un nodokļu samazinojumus. Tikam Francijā reģistrēts ievērojams pormierīgas smirdz gadījumu skaits jūnī dēļ korstuma viļņa, apmēram 5700 novis gadējumi. IV Francijā Luvras muzejs ir atsodis darbu pēc zodzēbas. Āfrikā Kongo Demokrātiskajā republikā ebolas uzlīsmojums prasējis gan 3000 upuru. Francijā un citur Eiropā turpinājās karstuma viļņu sekas. Spānijā aktīvi meža gunskrāki, Indijā un Pakistānā musona lietuvis izraisījušas plūdus un upurus. Venecijālā turpinājās traģēdijas pie zemes trēcēm. Karstivajos austrumos ietekmē naftas cenas globālo tirdzniecību. Trumps apstiprinojis kudulu līgumu ar Saudu Arābiju, kas stiprinē ASV pozīcijas reģionā. Daudzos valstīs turpinājās diskusijas par imigrāciju drošību un ekonomisko spīdīni. Aizvedēto to dīnakts ar pagozi zem ASV Irānas konflikta zemes, kas roda reģionālas un globālas sekas, no naftas spīgožu riskim līdz humanitārajām krīzēm. Paralēli notiek pakopeniska deeskalācija Libānā un Ukrainas iekšpolitikas pormaiņas. Pasaule turpinē saskarties ar klimata izaicinājumiem un geopolitisko sprīdzi. Situācija atsitaistās mudrai. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.
3: Brēļu nūvoda aktualitātes.

0: Atsaucoties izdzīvotāju īrūsenojumu, lai varētu saulēcīgāk nokļūt darbā vai izglītības īstoļos un vokarā dūtīs mojos, no šo gada 1. augustā autotransporta direkcija īvīs izmaiņas divos reģionālo autobusu maršrutos – Preiļi Varakļoni un Preiļi Rudzāti. Reģionālos nozēmis autobusu maršrutā Preiļi Varakļoni reitā reisā no 1. Līdz pīkdiņai, no Preiļu autobuses izbrauks 20 minūtes agrok, pulkstens 6:00 no reita. Savukārt, nokamajā reisā darbadīnos dosīs no Varakļonim un arī izbrauks nedaudz agrok 7:15. Tiks slāgti arī divi svādiņu reisi, pulkstens 13:15 no Preiļu autobuses un 15:35 no Varakļonim. Saukot reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi Rudzāti, palalinots vokara reisa 17:20 no Preiļu autobuses izpildis dīnu skaits, un turpmāk autobusu stimā brauks visos darbadīnos no pirmūdiņas līdz pīkdiņai. Juņī stojos spākā pašvaldības saistūšī noteikumi par sociālos paļēdzēbas pabalstim Preiļu novodā, kas tika papildinoti ar jaunu pabalsta veidu, pabalsts uzsokot mocēbu godu. Tīsēbas saimu pabalstu ir Preiļu novodā pamata dzēvisvītu deklarējošajai mojasēmnīcēbai, kurai bišķi ar strūcēgas vai mūs nodrošinotas mojasēmnīcēbas status, un kuras bārns vai bārni uzsoka izglītības programmu Preiļu novada pašvaldības, dibinotas vispār izglītojušas īstodis 1. Līdz 12. Klasī. Lai saimtu pabalstu bārni likumiskajam porstovjam pirms mocēbu goda sokuma, augustā vai septembra mienisī sociālajā dīnestā jo īslāds īsnīgums un pabalsts ir vienreizējs. To izmaksāja 40 eiro apmārā, katram trūcēgas vai mūs nodrošinotas mojasēmnīcēbas bārnam, kurš uzsok skolas gaitas. Vēršam uzmanību, ka sociālo darba speciālists porbauda valsts informācijas sistēmās esošos datus un pabalsta pīškieršana būs pieejama tod, ko tiks īgjūti aktuālī dati par bārna izglītības īstodī. Pabalsts tiks izmantots skaidrā naudā vai porskaitēts uz likumisko porstovja kredīti īstodis norēķinu kontu. Juļī reģionālajā darba vizītī Preiļus apmeklēja satiksmes ministres Rihards Kozlovskis. Vizītes laikā ministres tikos ar pašvaldības vadību deputātim, Latvijas valsts ceļu porstoviem un nūdeļu un pogosta porvalžu vadētojiem, kā arī pašvaldības speciālistim, lai porunotu aktuālos jautājumus ceļu satiksmes drošības un infrastruktūras attīstības jūlī. Darba vizītes laikā apskatēti vairoki ceļu satiksmes infrastruktūras objekti tūstarp autoceļa pūsmas Viļāni Špogi. Kā informēja valsts ceļi porstovi, iemot vārā autoceļa sliktu stovūkļi, to plānot sakortot jau šūgot. Šis autoceļa pūsmas īkļauts valsts autoceļu būvniecības stratēģijas līdz 2040. Godam pīlikumā. Tāpat ministrs tikos ar senioru padomis un iedzēvotoju padomju porstoviem, lai porunotu aktuālos jautājumus. Apmeklēja ceļu satiksmes drošības direkcijas Preiļu nūdeļu, kā arī vizītes izskaņā visojos Preiļu pilī. Uzsūkta lieguma izpilda Eiropas Savienības fonda projektā notika ūdeņu attērēšanas īkortu rekonstrukcija un jaudas palalinošana Preiļos. Sijā Preiļu saimnīgs aizvadēja to goda septembrī ar Centrālo finanšu un lieguma aģentūru noslēdza lieguma par Eiropas Savienības fonda projektā notika ūdeņu attērēšanas īkortu rekonstrukcija un jaudas palalinošana jaunsaimnīgi Preiļos Preiļu novada īstenošanu. Projektam ierkis attīstīt Preiļu pilsētas notekūdeņu un to dīvuņu apsaimnīkošanas sistēmas pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti, nodrošinot nepieciešamos infrastruktūras jaudas palielinošanu, līdz atbilstībai faktiskiem sistēmas noslodzes rodētojiem, lai pīlītojot mūsdienu tehnoloģijas, mazinotu novadēto slobekļa un fosfora pīsorņojuma daudzumu Preiļu pī. Lai realizētu projektu, tika organizēts atklots konkurss, un konkursā pīzadaļājās 3 pretendenti. Īpierkumu komisēja par uzvarātoju atzina SIA GL konsultants, ar kuru šogadā 9. juļī noslēgts arī leigums, kas ietver BU projekta izstrodi, BU darbus, autoru uzraudzējumu, un leigumā paredzētī darbi jo izpilda līdz 2028. Gada 8. Apriļam, bet projekta īstenošana ir līdz 2028. Gada 31. Decembram. Preiļu novada aktualitātes topušas sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attīcēbu speciālistu Elgaru Stupānu un tos apmuksēja Preiļu novada pašvaldībā.
1: Tos bija Preiļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzīvos un mirušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Priecosimies kungā svinot svētos Brigitas svētkus, par kuras uzvara eņģeļi līksmoja un slavēja Dīva dālu. Broļi un mosas, nužālosim savus grākus, lūdzot arī svētos Brigitas, Eiropas aizbildnis, jos aizbildnīcēbu. Un lai mēs varētu cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēbu. Muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais dīvs un pīdīvis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžaigajā dzīvībā.

0: Lūgsimies. Dievs, tu svātū Brigitu vadēji pa dažādiem dzīves ceļiem, un tava dāla cīšu un apcerī brēnišķēgi jai mocēja Krista gudrēbu. Dūd mums, sekojūt tavam bolsam, meklēt tevi it visā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēven volda, svāto goravīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Galatiešiem. Broļi, ar likumu es numuru likumam, lai dzīvotu Dīvam. Līdz ar Kristu es esmu Kristā pīkolts, un dzīvoju vairs ne es, bet manī dzīvoja Kristus. Bet jo tagad vēl dzīvoju mīsā, es dzīvoju ticēbā Dīva dālam, kas mīļoja mani un par mani atdeve pats sevi. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tumā laikā Jēzus sacīja sevi mocekļiem: Es esmu eistais vīnakūks, un mūns tāvs ir vīnkūpis. Ik vīnu atvesi, kas manī nanas augļus, es nūcārt, un ik vīnu, kas nas augļus, es nūtērēju, lai tei nastu vēl vairāk augļu. Jūs jau esat tēri to vorda dieļ, kur es jums pasludunoju. Palicit manī, un es jūsūs. Kai atvasi nevar nest augļus pati no sevis, napalikdami pie vīna kūka, tāpat arī jūs. Ja napaliksit manī, es esmu vīna kūks, jūs atvases. Kas palīk manī un es imā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Jo kas manī napalīk, tas tiek izmests orā kā zors un nūkolst. Un tūs paņemu un īmat gunī, lai tī sadak. Ja jūs paliksit manī un muni vordi paliks jūsūs, lūdzit, ko viņi gribat, un tas jums nūtiks. Ar tū tiek pagūdunots mums tāvs, ka jūs nesat bogotēgus augļus un kļūstat muni mocekļi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Šos dienas evaņģeļijā mēs dzieržam vielvīnu Jēzus salīdzinojumu tai svarīgai tuvajai saiknei, kaidu Jēzus un Dīvs veidoja ar mums cilvēkiem. Mēs dzirdījām, ka Jēzus salīdzinoja savus radinīkus, moti un broļus, mosas, kad pio atnoci cilvēkus un sacīja, ka tevi orā gaida to moti un tevi broļi. Jēzus sacīja, kas ir muna mote, kas ir muni broļi, tas, kas pilda muna tāva gribu. Citiem vārdiem sakūt, jebkurš no mūsim kļūst par Jēzum īpašu tivu cilvēku. Nu, tā tu varētu noformulēt. Šos dienas evaņģeļijā Jēzus sevi salīdzina ar vīna kūku. Un tūs, kas veidoja šo kūpēbu, jeb pilda tū pašu dīva gribu turīs pie dīva, salīdzinoja kā zorus, jo tikai esūt vīņēbā ar Jēzu, mēs tik tiešām saimam mūsim visas napīcīšamos žēlistēbas, jeb tū dzēvēgumu. Lai mēs būtu zori, kas zaļoj un nes augļus. Jo, kad dzirdiem pretējā gadījumā zors, kurš nanas augļus, teik, jeb nūcārstis nūkolst. Nav pie kūkais nūkolst, un kas ar jū nūtiekis, teik sadadzinots. Nikam es vairs neder. Bet, ja mēs turēmējies pie Jēzus un mēs tū, un šajā apziņa mums ir jopatur, ka šai sēkņa ar Jēzu mums ir tik tiešām vajadzīga. Un jo agrāk mēs to saprūtam, jo agrāk mēs to sorgajam, jo cilvēks arī augļus. Nu, nes agrāk augļus, tai tu var sacēt. Šodien mums ir baznīcā jaunī cilvēki, notiek jaunīšu oāze. Gudīgi sacēt no prīks, izmanto īspēju arī pīnokt pie grāksūdzēšanas. Tas ir gondarījums arī savā ziņā prīsteram, ka ir jaunie cilvēki, kuriem Dīvs ir svarīgs. Un te nav runa, ka mēs jau pīraduši, ka lauku baznēcos, ja atnokas baznēcu, vīnas babinis, kuram motivācija, nu sātā apmēram darēt nav ko. Bet tie ir cilvēki, kuri jau, kā es saka, savus jaunības godūs saprūt Dīva Dīva svarīgu nūzēmi. Un tas ir tik tiešām, nu, tas ir prieks, un tas ir tas auglis, Dīva darbs, ko mēs redzam. Tāpēc sorgoji tu, lai gondariems būtu jūsim pošim, jo agrāk cilvēks saprūt, jo es, jo, nu, dzēvī, šeit Dīva klotbūtne mūsu dzēvī nūziemai, ka, nu, mēs redzam tū, ko neredz varbūt daudzi tī cilvēki, kuri nav kūpā ar Dīvu, izvēlis ir dažaidas, ticit mani, un bieži viņi, tī, kuri nemeklē Dīva gribu pīļa un tos kļūdas, par kū vēlok nokās, stipri vēlok nokās nūžālot, un jaunības kļūdas parasti tos dorgi moksai, tāpēc būsim tī dzēvī zori, kuri nesaugļus, kuri turēmējas pie Dīva, kuri saprūtam šo svarīgu būtisku nūzējumi. Jēzus citā evaņģeļijā vītā saka apustuļiem svarīgus vordus. Es esmu ceļš, patīsēba un dzēvēba. Nivīts nanūnok pie tāva citai tikai caur mani. Nav cita ceļa, nav citas izvēlis. Saku, Jēzus nav vīns nu variantim. Jēzus ir vīniegais variants. Tie ir vīniego patīso izvēļa un pareizo izvēļa. Lai mēs šo izvēļu esam izdarījuši, lai mēs tū sorgajam, lai mēs pie tos turamies, un tad mēs būsim tī zori, kas nes arī augļus un daudz augļu, bet tas ir Dīva darbs, paturēsim tū protā. Mūsu dzēvī kaut kas labs notiek, nu tāpēc, ka mūsim ir kaut kādi talanti, jā, tie ir svarīgi. Bet Dīvs ir tas, kas šūs talantus izmantoja tai, kai pareizi, tai, lai šī talanti iemūsim naslobumu, Dīvam naslobumu, i cilvēkim naslobumu, patīsu lobumu. Āmeni.

0: Kristu Dievu mums mūsu vajadzības lūksimēs. Lai Dievs paliec evaņģeļa sludinotojam izplatīt Kristus mocības gaismu visā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai ticēgi loboka īpazētu Kristus mocēbu un pēc tos vadētu uz savā dzēvī.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai vecoki rūpātūs ne tikai par bārnu laicēgu labklēbu, bet arī par jūs dvieseļas pestēšanu.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai mūsu draudzes lūcekļi ar lūkšanu un kortēju ikdīnas darbu svātdarētu savu dzēvi.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies par mums pošim, par mūsu draudzi, par jauniešiem, kas šeit pulcējās, par Latgaļas radio klausētojumu un Facebook skatētojumu. Lai mūsim kotram dīvnumā būtu uz svātoko sakramenta klotbūtnie, būtu vismēloko lūkšanu vīta.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūdzamies šos svātos misis nūdumā par Anitu, lai Dievs jaidovai mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Mēs Tevi lūdzam, Kungs, dovai mums Tavas dīvišķos mīļestības līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļot un nikod napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

0: Lūdzēs, broļi un mošas, lai Dievs mūsu varenai tāls piem šo munu un jūtu upuri.
1: Lai Kungs piem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Žālsirdīgais Dievs, piemis vecū cilvēku svātajā Brigitā, tu labvieļējis radēt jumā jaunu tev pateikamu cilvēku pēc tavas leidzēbas, ļaun mums arī atjaunotim sniegt tev šo izlēgumu upuri caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
2: Pazateiksam Kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais Dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu Kungu. Jo ar Tavu svātos breinumainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar auglīgu spāku un sniedz mums Tavas mīlestēbas nūdrūšanojumu un mudunai pīzadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekojot jūs breinišķēgajam pīmāram un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu. Todēļ, Kungs, arī mēs, lēdz reņģeļam un svātajīm, Tevi atzēstam līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patīsis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tovogora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanom, jis paiemi maizi un tev pazateikdams lauza un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas pār jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam izpajēme bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīts grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

0: lūk ticības noslēpums.
1: Mēs svīstēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, leidz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec pīmanot jonovi augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus, stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari tū pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžaigajā dzīvī, līdz ar svāto dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svāto Brigitu, kuras dīni mēs šodien svinam, ar svātajiem apostolim un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami no mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā tev dīvam un suverenajam tāvam, svāto gora vīņēbā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs

0: atpestē mūsu kungs no visu ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tova žalsardēbas spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerēbas pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteiba un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostolam, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu, raugīs navus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējis tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmāra.
1: Un ar tavu goru.
0: Sniegsim cits citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dīva Jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu.
1: Kungs,
0: es nāsmu cīnējis, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļūs vasala.

Tu mīļoji taisnību un īnēsti ļaundarību, to piec tevi ir svaidījis Dīvs. Tavs Dīvs ar gaviļu eļļu, vairoknakai tavs leidzinīkus.

0: Lūksimies. Visu varenais Dievs, tevi lūdzam, lai mēs šo sakramenta spēka stiprinoti, pēc svātos Brigitas parauga mocamies tevi meklēt it visā un nesi sevī jauno cilvēku attālu jaušumā dzīvī. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēba Dīvam.

Dievs svietēs savus ļaudis ar mīra svietēbu, un tūs, kas pazaļaun uz svātos Marijas, mores zemes karalīnes aizbildēbu, izglobnu somskumem un nākumiem.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

klausies, Izraēle. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Jūs klausītājs Latgales radiju.